prezi. Yes, în brati mati yon kwa shere ki sa pick up dape. E na ala de kuya ba boy dape.